O fane o ngā tue ki hiwa ko ia ma au, ta kua fifita pe amu e whamalo loto hou ngā tu I he kamata e tau polo kalama, I he ahoni hangepe koe hiwa, whakawhea sisu, hoko ia koe kaptenia, I he folau o tau whai. Ka pau e kapten pe a taki mua a eiki I he tau folau, pe amu e whononga ku tau whai, pe te tau o whononga, pe amu e loto lahi, pe amu e fiefia, oe ui e kune I waka ke kapten pe amu taki I he folau, pe amu e whononga ku tau whai, pe a ka hake e pe au, I te tau nonga pe katoa mai ha matangi, te tau nonga pe koe ui he koe tau otua, ko tau eiki, ko ia oku talangofua ki ai, ai matangi pe moe pe au oku nonga tofki pe ia I he lea pe au tau eiki, pe moe tau otua talangofua ki ai matangi pe moe tahi pe moe pe au. Pe ako ia I tau whakawhei, I he tau ki I whangaki I waka, ke tau wholau moia I he taimi kotoa pe, pe te tau hawai, mo malu, mo nonga pe, I katoa mai ha whakae waha. Koe, a te ki hiva koe nika, foki mai ke tali, e tau laine telefoni.

ko e proklama ia ae tautupu ma ae ahoni. Lava ia e proklama tautupu ma ae ahoni na e whahokoa te proklama oe ahoni e he whaifika wako. Mote ki ae funa ki whakamalo e whainga maali ki he whahokoa te proklama. O whapene e poupou pe motoko ni atupe ki he whanonga. O fai e he talavou pe amoe fine mui hange pe koe ko o fai atu me he proklama oe ahoni ne fate fito pe pe a e talanoa pe amoe vahe vahe ma e tautupu I he ahoni me he saame pe oe ahoni me saame hongo fulmaha tolu taha tolu ngai saame ne o atu a e proklama tautupu ke ahoni pe hange pe koe hiva ko fa osea ke proklama Whamanat mai kek tau tolu ko toa pe talavou pe mui fine mui te tau au hia o ka tau ka mawai mo eiki. Ko tau mama o pe pe tau o hiki me he eiki pe tau mama o pe mea te ia te tau tafia pe te tau au hia pe te tau wiku ai ke hengahi o ke hengahi nonu a o ki kai fie fie ka o whakamamahi I he whanonga anga o whamanatu me he hiva. Ko sisu pe te tau hao ai. Sisu pe tau hao anga, ko sisu o tau amanaki anga, mo tau whakatu amelie anga iyo. Ko sisu pe te tau mo ui ai. O whaneongo atu, ai polkalama e talavou pe mo e fine mui, me polkalama tau tupu ma ai ahon, pe a kua atfoke whakamalo lai, whamalo loto hounga atu, ki a angina whinau pe mo e kautaha whiavia ki uta e Friendly Island Street, Whamalo loto hounga atu ki a angina whinau pe me kautaha whiavia ki uta Friendly Island Street I he toko nai whapaanga lava o atai polkalama tau tupu ma ai ahoni. Ko e kautaha ni foki ko lau I tau e nau whaifatongia I he malae o e whiavia ki uta tatau pe I he ave uta whakapuna pe ave uta he ea pe amoe ave uta wakatahi o ku lava pe he kautahani o whiau e ngai whi mao I he tawhakio e whiave a ki uta. Tau te whito pe ki waha a Nusilani pe amo tonga, pe amoe o mai hauta mi tonga ki heni I ave wakatahi pe koe mai I wakapuna pe koe ia kākou o ku lava lelei pe he kautahani. Unau tau ke ia he ku lau I tau e wai whatongia pe a unau toko ni foki ki he tau polkalama hoko mo ngawe a ke kautahani ko he toko ni ai peia ke he ngawe ele tio I he sponsor unau fai polkalama tau tupu ma e ahoni fai fatungi ai kautahani Friendly Islands Freed mi he tuasila ko fika tahiva si Norman Spencer Drive I papatoetoe manukau ko he tuasila ia o e Friendly Islands Freed fika tahiva si Norman Spencer Drive I papatoetoe manukau Ko nau fia telefoni ko e uafitu nima uauanoa ono. Uafitu nima uauanoa ono. Pe ki tu aukalani ko noa hiva uafitu nima uauanoa ono. Fitu taki ki he kautaha ke nau feau. Ngai fi mao ko toa pe I he feavea ki uta. Ko e taimi ko toa emenite uafulu maatolu ki he hongofulu. Toa emenite uatolu ki he hongofulu. O vamanatu atupe ko e tau proklama hauko. Ko e tau malanga ia I he taimi hoko ai hongo fulu. Tau malanga e taimi hoko ai hongo fulu ka I he whamalo atu he whainga maali e koni kek mou tolu ko toa pek mou mea mai mea pina pe kuke mea mai he ngalu ea pe ki he letio pe kuke mea mai I he pese Facebook ai letio I he ngalu ope o ku hounga ki he polo kalamaha mou mea mai mea pina tau kau whataha pe I he ahon I he whakaloto lahi aki pe amoe tau feako aki pe I he tau whanongoa ai ngahi wholofola ko toa pe ko tau whanongoa I he tau polokalama o e ahoni tau me ane uhuna me tau polokalama loto huwhia tau a umai ai ki he polokalama a e whanau ngahi weslau loto me ko lau mai e whanau malanga aki he nau polokalama tau a umai o whanonga mai pe amoe polokalama ne toko osi polokalama tau tupu mai ai ahoni pe aku tau teu teu atu ke malanga I hea ngai mo meniti si mehen taim hoko e hongo fulu o ia kua he wha malo at keki moutol ko toa pe tau kau whataha I he ahon pe a moile te tonga o Aotearoa I he taha ni mahi watolu AM ka venga ngā ue koe lala ngai mo I kakato I a kalaisi tau fie fie tau loto I aho whakakoloa koe ni tau wa umai whanonga ki he sapa